obi benya ya ne frifia mpara ma memo wache no pay the four na memo wakwa ba aha e isra 104.5 asidanke nyankopo bio ye waka ye hu mobody den kwa eche ye bio ne nenso adwada yi wadaso akura ye mu na menko manso ne kro eye watre so na menchi ya meja.

aye onyankopon ne pɛnwum re susu ye da so tiase insha allah ya de aside ma nananom ene borboro bo ade onyankopon ene susu ye da foforo aye new energy dema munyina adwuma mo atena si o ojima brau